Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, 5 хвілін пра вайну ва Украіне. Украінцам няма куды адступаць, бо яны абараняюць сваю зямлю. Таму восенню рашучасці ва ўкраінскіх вайскоўцаў не зменшылася. Усё больш баявых дзеянняў пераносіцца непасрэдна на расейскую тэрыторыю, кажа львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопко.
2: Мабуть, для білоруських наших ваших слухачів буде найважливіше те, що слава Богу, не вибухнула війна між нами, між білорусами і українцями. Що ми все ще в мирі знаходимося, і дай Бог, щоб так було завжди. А якщо говорити про нашу велику війну з Московщиною, то мені здається, очевидно, найбільший тренд – це перенесення війни на територію самої Московщини, так? Раніше ми, звичайно, вдаряли по об'єктах. Я пам'ятаю, минулий раз говорили, що то все, так, було вражене, але з того часу географія наших ударів і сила дуже, дуже розширилася і зміцніла, так? Ярославль горіла, Услуга, Новоросійськ, найдальше це Москва. Я думаю, всі бачили, як літають кришки з нафтових резервуарів в Капотні. І найдальше, куди ми сягнули, це Омськ. Тобто московити, вони відчувають на своїй шкурі, да? Так як під ударами нашого князя Острозького, нашого військового лідера спільного для українців і білорусів. Вони відчувають на своїй шкурі, що краще з нами не зв'язуватися. Скільки часу дійде сигнал, займе сигналу дійти від шкіри до мозку, я не знаю, але вже чути напруження. Не подобається така війна. По телевізору готові воювати, а коли нема чим заправити машину, то вже трошки сутужно стає. Буду сподіватися, що дійдуть до тями наші сусіди і що це все припиниться незабаром. Я би сказав, що це такий глобальний найбільший тренд війни з того часу, що ми говорили. Перенесення війни в глибину Росії, аж до Сибіру.
3: У громадстві зараз українським наростає більш апатія, чи наоборот узмацнилася ось така свідомість, потреба во внутрішній справедливості насуперек кризису?
2: Я би не сказав, що щось змінилося. Ну, звичайно, десь в тому накопичується, та все більше, ще все довше і довше ця війна триває, вже понад 4,5 роки. Але рішучості точно не зменшилося. Нам нема куди відступати, ми свою землю захищаємо, своїх людей, своїх жінок, своїх дітей, свої міста. Ми будемо стояти вперто, тут немає бути ні в кого сумніву.
3: А яке ставлення тепер по українцям до мобілізації внутрішньої української?
2: Ну, зараз проводиться мобілізація, але я вже казав, здається, що переважно ми воюємо добровольцями. Навіть тих, хто кого мобілізували, то більше на тилові роботи залучають. Наскільки я розумію, в реальні бойові дії залучаються тільки ті, хто хоче і може воювати. І так, ще один глобальний тренд, ну, я думаю, що він вже був помітний минулого разу, коли ми говорили, це, звісно, перенесення війни в небо. Все далі і далі навантаження йде на безпілотні системи. А там багато людей не треба. Треба багато московитих людей, хто знається і любить техніку. Такі, слава Богу, в Україні є, і вони готові допомогти країні в грізну цю годину.
3: Коли порівняти бігучу ситуацію у Львові і у Києві, стан безпеки і настрої людей, що відбувається у столиці, що відбувається на західній межі? У чому основне відрізнення на осінь?
2: В Києві, звичайно, багато гірше. У Львові, в Тернополі навіть не було тривог останніми місяцями. От там десь тиждень тому були перші тривоги за це літо. Тобто було в нас спокійно на Заході, ну а Київ потерпає. Але, знову ж таки, наскільки я розумію, кияни не втрачають присутності духу і намірені стояти і боротися за свою столицю. Але ніде правди діти, так. Чим далі на схід, тим ситуація складніша, і Київ від цих варварських бомбардувань потерпає сильно, то так, треба знати.
3: Коли порівняємо Львів і Київ, то, на ваш погляд, як ці городи підходять до підготовки до зими у плані комунальної устойливості? А де ситуація виглядає більш складною вашими очима?
2: Я впевнений, що все робиться. І це, я думаю, що є якась помітна різниця. У нас є самоврядування, так, міста мають багато повноважень відносно для нашої країни не доволі сильну фінансову базу, але все-таки підготовка до війни – це відповідальність уряду. Зараз у нас новий уряд, і я впевнений, що, до речі, очолює уряд енергетик, людина з досвідом роботи в енергетичній галузі. Я впевнений, що вони справляться, що підготують країну, що ми перезимуємо.
1: Повномасштабная война России супроть Украины идет уже больше за 1650 дён. Поводле звесток ААН, яна забрала житті тысяча мирных громадян, а агульные страты войсковцев за ободвух боков вымираются сотнями тысяч.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Раніца з рацією у п'ятницю, інформаційно-музичний ефір. Ровно 90 год тому в містечку Кринки між Білостоком і Гародняй з'явився на світ білоруський письменник, автор десятків книг Сократ Янович. Про льос і спадщину літератора у гутарці з моїм колегом Стасем Дадерком розповів директор Центру білоруської культури в Білостоку Анатоль Ваб.
2: Ja uczyłся w szkole początkowej numer 3 w Bielsku Podlaskim i tam często zapraszali białoruskich piśmienników na sustrecze z uczniami i między innymi była sustrecza z Sokratem Janowiczem i on wtedy promował nowy zbornik Białowieży, literaturnego towarstwa białoruskiego. Tam tak samo byli opowiadania, miniatury Sokrata Janowicza, napisał mnie dedykację i to była pierwsza książka białoruska, jaką ja sam kupił.
3: A, jeszcze z podpisem autora.
2: Так,
3: Салтухов.
2: От початкової школи, можна сказати. Ведаю Сократа. Для нас це і класик білоруської літератури. Вельми важлива особа в огляді для білоруської культури, але передусім для білоруської меншості. Громадський діяч, але так само і політичний діяч. Він же ж був одним з організаторів нелегальних видавництв білоруських у 80-х. Це особа, без якої я собі не виображаю білоруської меншості. У Польщі. Ну, щоб не він, напевно, нам було трудніше, тяжей. А так, то, що він робив, було для нас вельми важне. Він же ж був ініціатором створення першої публічної білоруської бібліотеки у Білостоку, яка дійнчала при білоруському громадстві культурним товаристві. Ну, можна довго казати, що він робив, що писав.
3: Чому мініатури ось саме такі запотребувальні сталися?
2: Я просто думаю, що те, що він писав, це мініатури найбільше запам'ятали. Бо він у цих коротеньких оповіданнях писав просто про нас, про білорусів. Всі, які читали, це бачили, це як наші власні оповісті, як ми жили, що робили і так далі. Я думаю, що вони на вельми високим літературним рівні. Мало хто так добре мініатюри писав, як Сократ.
3: Вельми актуальна тема для білорусів, для білоруської супольності на конт супраці зі спецслужбами. Я відаю, що незадовго перед сконом, за 5 годов, хіба Сократ Янович так само признався, що мав досвід такої супраці ще з 58-го по 70-ті роки з польськими спецслужбами. І чи було це для вас шоком, як це сприйняли у білоруській супольності? Я розумію, що творчість це його не відміняє.
2: Ні, не була шоком. Відомо, у тоталітарних державах, яким була народна Польща, відомо, що людей примусали. А ще некоторі тут, так як хоча б Сократ, думав, що він буде у змозі зробити щось для білорусів Білостоку. Ну і спецслужби тим покористалися. Він за це заплатив вельми много. Він же ж був певний час і без праці. Ну, може, офіційної заборони не було, але його не друкували през ніякий час. Ну, а це для письменника ну, сама велика кара, що коли не може публікувати своїх творів. Ну, але він, то, що я сказав, в 80-х годах не тільки вельми активний був тут у білоруському ощаді, але і був ініціатором видання нелегальних подпольних виданняў і кніжак, часопісаў, архівних зборнікаў. Без гэтай документації ми про многія речі б сьогодні нават не ведалі. Народнай Польшы, што тут про нас казаць? Палакаў было у Компартії пару мільйонаў людзей. Та про што тут гаварыць?
3: А як ён ацэньваў перспектывы незалежнай Беларусі і як ацэньваў ось той рэжым, які ў нас пануе ўжо больш за 30 гадоў?
2: Ну, вядома, канец 80-х гадоў, калі б на Беларусі было беларускае адраджэнне, потым 4 гады вольна, можна сказати, демократична, як Білоруч будувала демократію. Це був час надії, думаю, і так, це Сократ, як ми усі гляділи на Білоруч. Потім, коли прийшов уже Лукашенко, я думаю, що Сократ все-таки думав, що буде це білоруська держава. Напевно, думав, що буде тут із Польщею добре відносини, що тут є білоруська меншість, є ж Литва, Латвія, і думав, як многі такі демократичні діячі у Польщі, не тільки ми, білоруська меншасць. Ён пэўна меў надзею, што ўсё такі Лукашэнка будзе будаваць беларускую дзяржаву. Сведчыць пра гэта, што цэлы свой асабісты архіў перадаў нацыянальную бібліятэку ў Мінск.
3: Ці ёсць надзея адрадзіць гэты беларускі трылёг, які ладзіўся ў рынках шмат гадоў і аднаў вакол сябе інтэлектуальную эліту?
2: Можа, будуць трылогі. Мы цяпер пачалі супрацоўніцтва з Вірла Сакратас і гаварылі між іншым пра гэта. Пэўна, будзе трошкі змененая формула, але сама ідэя, ну, то, напэўна, будзе Сакратава, і я ў гэтым упэўнен. Ну, і ёсць шанс, што, можа, калі не ад наступнага, ну, то праз два гады пачнем арганізаваць трылог.
3: Ідэя жывая.
2: Так.
1: Сёння 18-й у клубе «Змяна клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку пачнецца імпрэза з нагоды 90-годдзя Сакрата Яновіча. Сустрэча будзе ўключаць дыскусію, фрагменты дакументальных фільмаў і дэкламацыю празаічных мініатураў з электронным акампанементам. Уваход вольны.

0: Пьяница с рацией.
1: І вже 29 хвилин на 10-ю в Білорусі, на годину ранее у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі облачно і дождливо, і холодновато, максимум 19 градусів тепла, обіцяють синоптики сьогодні. Вечір повднево-заходний 3, у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск ніже за норму. Вечерами ночью в облачно, ближе до полночи, знов опадки дождю, а температура 15-16 градусов со знаком плюс ночью и вечером. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайшие хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора у Познані був згуляний перенесений матч 5-го тура польської футбольної екстракласи. Білостоцька Єлонія заступила діючому чемпіону Польщі з ліком 1-2. Одним голом за жовто-червоних під занавес першого тайма пригожим ударом з поза межу штрафної пляцовки означився японський оборонця Юкі Кабаяши. На жаль, познанські чыгуначнікі вырвалі такі перамогу на 87-й хвіліне гульні голам, які пасля прагляду сістэмы ВАР залічыў арбітр Шыман Марціняк. Такім чынам, Ягілонія з 9 пунктамі знаходзіцца зараз на 6-м радку турнірнай табліцы. Учора перенесеним матчем при столичной Іслачі і Борисовського Бате завершився 15-й тур чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Іслач святкувала перемогу з ліком 2-0. Голи на рахунку Олександра Будько і Антона Шрамченки. Дякуючи перемозі, Вовки вернулися на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У Іслачі 41 бал після 19 матчів. У МЛ Вітебськ і Мінського Динамо по 39 очков і на одну гульню менш. Яни розміщаються слідом. Російський оборонця Гомельського Паперпрама з другого дивізіону чемпіонату Білорусі по футболі Ігор Ягоров пропустить 12 матчів. Таким чином, він отримав дискваліфікацію до кінця сезону першої ліги. Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації Білоруської Федерації Футболу. Ягоров нанес тяжку травму супернику зі Слуцька Андрею Шкондіну. У виніку опошній змог покинути поле тільки на машині хуткої допомоги. Це відбулося у матчі 22-го тура, де Случаки перемогли з ліком 4-1. Шкондін, нагадаємо, отримав перелом двух косток правой голенки. Гулец належить Борисовскому Бате. У АБФФ заявили, что у чемпионата Беларуси в худким часе почне працевать система ВАР. Теперь специалисты проходят отповедную подрыхтовку. Зусім худко в высшей лизе заявится система видеодопомоги арбитрам, якая зробит гульню еще больше сумленной и прозрыстой. Мы уже рассказывали, что этими днями у Доме футбола идет активная фаза подрыхтовки. Белорусские судьи проходят интенсивный научальный курс под керовництвом международного инструктора ФИФА Далібора Джурджевича. Арбитры уже выучили теорию и тонкости протоколу ВАР и отпрацевали навыки принятия решений на профессийных симуляторах, расповели у АБФФ. Створений білорусами у Польщі футбольний клуб «Погоня Варшава» завершив виступ у Кубку Польщі. У матчі третього раунду команда заступила клубу «Мадзяр» з вёски Кути Венгерські під Варшавою. Основний час зустрічі завершився у нічую 1-1, однак у серії післяматчевих пенальті мацнішими оказалися суперники – 2-3. Нагадаємо, що «Погоня» виступає у 9-м дивізіоні чемпіонату Польщі по футболі і після двох турів займає перший радок у групі «Варшава-3» класа «Б» Мазовецької футбольної округи. Сборная Беларуси заховала 4-е место у обновленном рейтингу мужчинских национальных команд по пляжному футболе. Лидируя сборная Бразилии, на другий радок узнялася Португалия, а Италия опустилась на 3-е место. Следом за Беларусью размещаются Испания да Иран. С 8 по 13 вересня белорусская сборная выступит у суперфинале Евролиги. У группе Б ее соперниками станут Португалия, Испания да Швейцария. Белорусские форварды хоккейного Вашингтона Илья Протас и Алексей Протас долучились до команды после отпочинку. Браты вернулись в город и уже вышли на лед у MedStar Capitals Iceplex. Алексей Протас у сезоне НХЛ 2025-26 годов набрал 52 очки у 76 матчах. Илья Протас набрал у АХЛ 66 очков у 69 матчах за Херши Берс. Официальный старт тренировочного лагеря Вашингтона запланованный на 17 вересня у Арлингтоне. Учора у чешським Бруно зборная Польщі зустракалася з командою Нідерландів у чвертьфіналі жіночого чемпіонату Європи по волейболі. Польки перемогли з ліком 3-1, 25-16, 20-25, 25-20, 25-23. У полуфіналі вони згуляють завтра у Стамбулі з командою Сербії. Сегодня первая ракетка света белорусская Арина Сабаленко встретится с представницей Узбекистана 92-й ракеткой Камилой Рахимовой у 1/16 финала US Open 2026. Напередодні Сабаленко за 54 хвилины обгуляла 160-ю ракетку Росейку Полину Яценко с ликом 2-0, 6-1, 6-1. Арина выконала 3 эйсы, реализовала 6 из 8 брейкпоинтов и допустила 2 подвоенные помылки. Сабаленко является дейчей чемпионкой открытого чемпионата США по теннисе. Белоруска неизменно перемагала у финалах у 2024 и 2025 годах. Акрамя того, белоруска 13 раз запар обыграла пераможцу кваліфікації у основной сетце турніру Великого шлема. Таким чином Сабаленко застаецца непераможной у матчах с пераможцами кваліфікації на турнірах Великого шлема. 13 перемог у 13 сустрэчах. Усе 13 разов белоруска выигрывала у 2 партиях. По даденных Opta Ace Сабаленко стала первой теннисисткой у истории с таким показчиком. Международная федерация баскетбола сняла заборону на удел у турнирах под своей эгидой для белорусских и российских гульцов, тренеров, судей, комиссаров и інших службовых особ у баскетболе и баскетболе 3x3. Про это говорится у официальном пресс-релизе по выниках посяджения выконавчего комитета ФИБА. В той же час ФИБА не вернула белорусские и российские сборные до турниров, отклавших это питание до посяджения Центрального совета организации у снежни 2026 года. После решения выконавчего комитета Международного олимпийского комитета от 7 травня 2026 года об отмене рекомендованных обмежеваний у дочинения до белорусских спортовцев и команд, а так само от 7 липня 2026 года об часовой отмене припынения деятельности Олимпийского комитета России, выконавчий комитет ФИБА подтвердил, что решения ФИБА отповедают решениям МАК и вызначил наступные принципы их реализации. Что дотычется удела особных особ, ФИБА отменяя обмежевание у дочинения до всех гульцов, тренеров, судей, комиссаров и инших службовых особ у баскетболе и баскетболе 3x3. Российские и белорусские гульцы могут принимать удел во всех спаборництвах ФИБА, а службовые особы могут быть призначены для удела у их с неоткладным уступлением у силу. Что дотычется уделу сборных команд, ФИБА будет тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта и иншими международными федерациями олимпийских командных видов спорта с метой урегулирования логистичных питаний и питаний безопасности гульцов, связанных с вертанием сборных России и Беларуси до международных спаборництв у рамках олимпийского цикла до Олимпиады 2028 в Лос-Анджелесе, а так само до международных спаборництв сярод сборных и клубов у всех узростовых категорий и двух олимпийских дисциплинах ФИБА. Конкретные решения по реализации этого подхода, у тем лику по отповедной антидопинговой программе, будут приняты Центральным советом ФИБА на посяджении у снежни 2026 года, говорится в пресс-релизе организации. Нагадаем, что Беларусь и Россию отхилили от усих спаборництв под эгидой ФИБА после початку полномасштабной войны с супраць Украины. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Федерація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайшій хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Белостоку вечерина пам'яті Сократа Яновича до 90-годзе з дня народження письменника. Пропонують звернуться до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і інше помежжа. Побачите фрагменти документальних фільмов і протягніте розмову у духу білоруського триалога. У дискусію, яку проведе Катажина Савіцька-Мяжинская, возьмуть удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Вауранюк. Музычную атмосферу вечора створить Скейн. Сократ Яновіч народився 4 вересня 1936 года у Крынках. Письменник, публіцист і перекладчик, він больш за 20 книг присвятив перед усім життю білоруської меншості Белостучані, її мові, пам'яті і пошукам власної ідентичності. Шмат годов був зв'язаний з тидньовіком білорусов Польщі Ніва і білоруським літературним об'єднанням Білавежа, займався громадською і політичною діяльністю. У опошній десятигодзі його родний дом у Крынках, відомий як Віла Сократес, став важним місцем зустрічі білоруської інтелігенції, письменників, мастаков і навуковців. Увахот на подію вольне. У Варшаві почала працю інтердисциплінарна вистава білоруських мастаков «Пшеуом». Гэта місце зустрічі для білоруських мастаков, які працюють у різних частках світу. Їх об'єднує жива тканина агульного досвіду, представленого у разностайних матеріалах, гуках і формах. Вистава показує, як відлеглость становиться частка нової мастацької мови і російські вирази утворюють одне ціле. Працює івент до 12 вересня. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся!
1: Культура білоруської діаспори. Події.

0: тишей травы, природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Коли запытать у кого, что ведаете про виноград, певны, что кожен теперь откажа, мол, а не гош, ведаем. Правда, у Беларуси не так уже и тепло, как бы все гатунки могли расти на звыклых летищах те фармерских палетках. Виноград для многих есть символом солнца и лета. Только у Беларуси виноград больше осеньская ягода. И ассоциируется виноград с головным продуктом – вином. Напоем людей, как амброзия для богов-олимпийцев. Коли споживать его у меру, конечно. А тем, кто за здоровый лад життя, то и виноградный сядер не меньше корыстный. Да и для приготовления чего-кольвек мы уживаем сушеный виноград, разынки. Заглыбимся до природы речов. Сколь же он таки взялся, виноград? По-перше, это драунинная лияна. Широкого семейства виноградовых Витацеае. Але калі яго не даглядаць, то ён выпускае мноства парасткаў, атожылкаў, ператвараючыся на непралазны гушчар. А з часам, з гадамі, галоўная сцябліна можа так растаўстець, што нагадае нам камель старога дрэва. Але гэта ўсё ілюзія. Генетычная памяць расліны захоўвае ягоную сапраўдную прыроду. И гэта лианы. Яго парасткі, якія пазбаўлены шорсткага шкілету, не здольны утрымліваць сябе вертыкальна. Ім дапамагаюць у гэтым вусікі. Цікавыя органы, відазмененыя парасткі, якія маюць вялікую чуллівасць. Варта толькі ім закрануць апору, як яны абкручваюць яе спіраллю, надзейна фіксуючы лазу. Народженные для пошуку опоры, гэтае гнуткое стябло імкнецца ў гору да сонца. Кара старой лазы звычайна карычневая, глыба каразорыстая, якая адслойваецца з карынкай, а маладыя парасткі жаўтлявыя альбо чырванаватыя. Лісты з вінаграда чарговыя, хвосцікавыя, часцей за ўсё з характэрным трох- альбо пяцілопасным рассечваннем. Іх хорма і разрэз моцна хістаюцца ў залежнасці ад гатунку. І вопытны ампелёграф, гэта адмысловец па вінаградзе, ці вінаградар, можа адрозніць гатунак менавіта паводле ліста. Па жылкаванні, аблямоўцы – ці па абрысах. А вось цвіце вінаград сціпла. Драбнюткі, зеленаваты цвет, сабраны ў непрыкметныя мяцёлкі, амаль не вылучаецца сярод лістоты. У яго няма нічога, што б вабіла казурак, як, напрыклад, тое бывае ў яблыні ці чарэшні. І гэта ўсё не выпадковасць. Большасць культурных гатункаў маюць двухплоцевыя кветкі. І апыляюцца яны без дапамогі ветру ці казурак. Часцей яшчэ да раскрыцця бутону. Прырода тут пайшла не па дарозе пекнаты, а па дарозе рацыянальнасці. У адрозненні ад дзікіх двудомных продкаў, сучасны вінаград самадастатковы. І менавіта з гэтай неўпрыкметнай зеляніны праз колькі месяцаў нараджаюцца цяжкія ды сакавітыя гронкі. А плод винограду – это ягода. Унутры соковитой мякоти, як правило, от 2 до 4 семок. Хотя иснуют и бессемянные гатунки. Яны собраны у друзлые ти шчыльные гронки. От 15 до 300 штук у кожной. И афарбовка бывая и бледно-зеленой, и бурштына-жоутой, ды рожевой, а бывае і чырвоны, і цёмна-сіні, і нават амаль чорнай. Гэты калейдаскоп ёсць вынікам назапашвання антацыянаў, прыродных пігментаў, якія не толькі цешаць вока, але і бароняць расліну. Цікаво, що молоді, тільки що зав'язані ягоди винограду, давкі і кислі. Але по ході до співання яни назапашують цукор, становяться прозристими, бурштиновими, наливаються солодостю. Кислі да зелені плоди нікому не цікаві, як і молоде вино. Ну, хіба тільки для екзотики. І рослина пагату обороняє їх від заучасного поядання. А коли насіння виспяває, то ягода становиться солодкою, насиченою водором. І гэта сигнал для усіх, для птушек, ды звяроў, мов я готовий. Ешьте і розкидывайте моє насіння. Гэтак природа поклопотілася про протяг роду винограда. Хотя варто признать, от початку у дикой природе ягоды были дробными и зусім не такими прикрасолодкими. Ну, такими, якими мы их ведаем сягоння. Дикий виноград давал малую мякоть и великую колькость насення. Усё деля максимального размножения. И уся тая пышность, якая паустае теперь на прилавках, гэта вынік тысячаў гадоў працы чалавека. Адбіраючы найбольш буйныя ды салодкія, безнасенныя асобнікі, нашы продкі ператварылі сціплую лясную ліяну ў адну з найбольш шчодрых і любых нашаму страўніку культур на зямлі. Гэтак прырода падаравала нам загатоўку, а ўжо чалавек ператварыў яе ў шэдэўр. Агулам сямейство виноградовых огромнистое. Каля 700 видов и 12 родов. Это множество диких лианов, якія упрыгожывают лясы и сады по всем свете. Ад могутной лозы, якую мы можем сустреть, як она узбирается на гмаху нашего места, до маленьких покаёвых цисусов. Усе яны мають агульные рысы. Гэная сім'я ахоплівае геаграфічна і тропікі, і субтропікі, і нашы ўмераныя шыроты, дэманструючы сваю трываласць. І ў гэтым сямействе вылучаецца адзін род – вінаград. У культурным вінаградзе на паўночнай паўгалі расце зараз тысячы гатункаў, і нават марозаўстойлівы сярод іх. Дарэчы, продкам знакамітай у нашым краі Ізабелы ёсць паўночнаамерыканскі лісі вінаград. Дарэчы, пра шкоднікаў. У сярэдзіне 19-га стагоддзя еўрапейскае вінаградарства сутыкнулася з катастрофай. З Амерыкі лучылі на наш мацярык небяспечныя хваробы. Мільдзю – гэта ілжывая сопкая раса. І аідыум – сопкая раса. А таксама страшны шкоднік філяксера вінаградная. За 30 год, ад векапомнага 1863 па 1893 гады, філяксера знішчыла ў Еўропе 6 мільёнаў гектараў вінаграднікаў. І ратаванне было знойдзена ў менавіта амерыканскіх відах вінаграду, якія былі ўстойлівыя да філяксеры, а пасля былі прышчэплены і еўрапейскія гатункі да амерыканскіх. У Францыі у канцы 19-га пачатку 20-га стагоддзя такія навукоўцы, як Сейбель, Кубер і Віяла, стварылі дзясяткі ўстойлівых гатункаў. Яны ратавалі невялікія вінаграднікі, дзе ў фармараў не было сродкаў на даражэзныя прышчэпкі. А вось немцы – селекціонеры вывели гатункі, якія здольныя вытрымліваць маразы. Але у гэтых гібрыдаў быў адзін недахоп. Іх віна саступалі значна ў якасці за французскія ці італьянскія. Таму ў 20-м стагоддзі селекцыя пайшла па дзвюх кірунках. Першы шлях – гэта вяртанне да чысціні. У Европе стали ствараць складаныя гібрыды, у якіх доля амерыканскай крыві была мінімальнай. А вось у Амерыцы пайшлі іншым шляхам. Там, дзе клімат суворы і хваробы агрэсіўней, ствараліся гатункі для прамысловага вінаградарства, дзе ўстойлівы да вырэпвання і з таўстой скурай. прыдатныя для механічнай уборкі. У Беларусі і раней яшчэ ў Савецкім Саюзе праца таксама вялася і вядзецца. Напрыклад, скрыжаваныя былі амурскі дзікі вінаград, той самы, які вытрымлівае 40-градусныя маразы, з еўрапейскімі лозамі. Пазней ўжо былі выведзены маразаўстойлівыя гатункі, яхантавы, ўсходні, чорная перла. Вінаград – культура светлалюбівая. Для выспявання ягадаў патрэбнае доўгае і цёплае лета. У мэтах вінаробства вінаград можна разводзіць у рэгіёнах, дзе сярэдняя тэмпература ўлетку не ніжэйшая за 17 градусаў. Пры нармальным доглядзе вінаградная лаза здольная жыць і пладаносіць ад 50 і нават да 80 гадоў. А ёсць такія выпадкі, калі вінаград дажывае да 150 год і больш. Вінаграднаму віну прыпісваюць багата каштоўных уласцівасцяў, якія прыводзяць да нізкага роўню судзіста-сардэчных захворванняў. Доследы паказваюць, што расфератрол, фермент, умацоўвае судзіны і расслабляе іх сценкі, зменшаючы рост артэрыяльнага ціску, зніжае і ровень халестэрыну. Нехай мы яму вінаград мала, але гэты час даруе нам зыркія і незабыўныя ўспаміны. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Беласток,
3: Слісладь,
2: Гародня,
3: Бельск Подляски,
2: 98.1 FM.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Не такія розныя тэмы наперадзе ў нас, збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Ды якія спосабы іх вырашэння ёсць такі галоўны настрой нашай праграмы сёння. Тут усюды ўлады Гарыневскія. Запрашаю вас на перадачу па-беларуску.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціханаўскай, Дзяніс Кучынскі.
8: Тут мы спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі, ўнутраных справ юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
7: І вельмі часта гэта працуе, як прыклад Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты, як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
9: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць, падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны. мінімальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса, юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыяй, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі седлу да інскрыпцыён.
7: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
9: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народная амбасада ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звярнулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцекачам. Мы распавілі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І, звычайна, адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ліва рэкамендуем, каб вы выдаваліся да інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх адмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула да інскрыпцыён. То бок седула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
7: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, ў дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
3: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім грамадзянінам, працу, вучобу. Але галоўнае новавядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым заканадаўствам еўразвяза для некаторых некаторых людей, которые отрымали международную оборону, шельцов их семью. Для таких выдача паспорта является обовязком, згодно с европейским законодавством, когда они не могут отрымать национальный паспорт. А по этому положению они не могут отрымать национальный паспорт. Для всех остальных, инших белорусов, где иншее шведское законодавство, миграционное агентство так само может выдать им паспорт замежника, когда он не имеет соправного белорусского паспорта и не имеет возможности поехать в Беларусь по новый паспорт. Такий паспорт не будет действовать для поездок в Беларусь.
7: І таким чином проблеми з протермінованими пашпартами вирішаються у країнах Західної Європи, як становчі приклади Іспанії і Швеції, Кіпр, Австрія і Чехія. Там видають внутрішні місцеві документи. Особливо варто сказати про Польщу і Литву. Там це питання давно вирішене, поскольку найбільше білорусів зараз живе менавіта у гэтых країнах.
10: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Наступное питание про здоровье. Початок вересня, а районка планує принять перших пациентов. Такі інформації об новому проєкті об'єднаного переходного кабінету, який реалізує представництво по соціальній політиці. Екарамедична допомога онлайн для жихарів у білоруських районних городах ди уразливих груп. Для тих, хто може мати проблеми з доступом до медицини, тлумачить намісник представниця об'єднаного переходного кабінету по соціальній політиці у питанні хахове здоров'я Станіслав Соловей.
11: Медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТ. Плюс, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
7: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який именно находится у Беларуси. Да. С другого боку, так само на лекару, який находится у замежжа, а вось як бы ты охарактеризовал, ну, ці, яны так само знаходяться, многие лекары, у разливом таким стані, як это працює?
11: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры, для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспора. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
12: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становища так само лекари находятся, которые выехали
11: которые в Беларуси?
12: Из Беларуси. Не, которые выехали из Беларуси, бо, ну, вельми часто мы говорим, что тяжко знайсти працу, ну, а праца лекаря, когда такая, ну, она потребует додатковых есть. И отримать некие дипломы, подтвердить свою специализацию.
11: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, тому человек языки сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокрыть. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
12: Каждый наместник проставница по социальной политике обернанного переходного кабинета у справах охова здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, да и проходите на будет у чате альбо праз видеосувязь. Иншие новины на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
6: Медиа. Новины одним радком.
12: Анджей Пашубац встретился с папом на Львом 15-м. Встреча отбылась после агульной аудиенции папы на площади Святого Петра. Анджей Пашубац тримал в руках образ Матери Божией Конгрегатской. Я просил благословения для Беларуси, для моей семьи, для моей великой семьи, Союза поляков Беларуси, рассказал былый политвязень. Я вельми удячны папу за той спокой, який теперь отчуваю. Неузабаве я вернусь в Беларусь, внутренне напружение назапашвалася. Апошнія месяцы были вельми насыченными. Теперь я чуваю спокой, сказал Анджей Пачобот. Максима початок новых боевых дзеянняў ды пагрозу уцягвання Беларусі у военный конфликт застаюцца галоўнымі темами, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці демократычных структур у эміграцыі. Так ситуацию оценивая докторант Карлага университету и представник белорусского государства у Чехии Александр Паршанков.
13: Я не бачу никаких істотных зменаў, але фіксую у размовах со своими знакомыми в Беларуси протяглую заклопоченность тым, что чекается некий початок неких новых боевых дзеянняў. Сапраўды есть страх, ничем не подтверждены, але некий страх того, что может быть здзейснены далейший напад у бок НАТО, ці нешта такое.
12: Александр Порошенко перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы украінскіх і беларускіх студый Рады знешней палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
14: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
12: Так само, по водрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до ввещення другої хвалі мобілізації.
14: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
12: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвилю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей імені Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ї нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, прокрапіша Білоруська асоціація журналістів. Вистава буде називатися «Голос 100-ї 120 годів нашої Ніви. Історія слова і свободи». Експозиція розкаже про усі періоди видання у 20-му та 21-му стагоддях. Організатори будуть вдячні за любі експонати, зв'язані з нашою Нівою, артефакти, рукописи, фотоздимки, пам'ятні речі, переписку з редакції часу, коли вона була ще паперова. Коротше, усе, у чим відбився час. Звертайтеся, коли ласка, у Вільнюське білоруське музей ім'я Івана Луцкевича. Так звертаються організатори гетої вистави. Працягуємо наш ефір, ну і тут інші коментарі. Разом аналізуємо виказування Олександра Лукашенка, яке прогучало у Бішкеку на саміті Шанхайської організації супрацовництва. Тут і про міжнародну політику, де навіть він критикував своїх, так би мовити, партнерів. Загадково казав про США, а на цьому напрямку є новини. З нами сьогодні політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Будемо далі разом.
6: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаю нашого гостя.
15: Господар Олександр, на самий початок давайте ось такими ураженнями агульними обміняємося. Чи не здається вам, що достатково такий політичний осінський сезон розпочався, поскольку багато усе більше інформації, що Коул незабаві може приїхати у Білорусь, а ми чекаємо. А ти його добрих новинок, як звичайно, бо вже така практика є, як він поїде у Білорусь, то обов'язково проходять добрі новини. І відбувся саміт Шанхайської організації, так само важлива подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн у того регіону. Здається, ось некий такий осінський ворушняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
16: Ну так, так. Починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гетеї сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай, Шанхайської організації супрацовництва. Гэты сюжеты поміж собою зв'язані, як не дивно. Тому що Лукашенко, ну, ён же такі антиамериканіст по духу. Там у Бішкеку на гэтым саміті ён так само некалькі каменчиков у город Вашингтона кинув. Але робив гэта вельмі осторожно. Намёками тільки. Чому? Тому що, саправды, Джон Коул днями заявив у інтерв'ю, що ён мається недзе ў середине вересня быць у Мінску і меркуючи по ягодних виказываннях, і он з пустими руками так само не збирається з'їжджати з Мінська, що говорка йде про 2-3 сотні, про нову групу великую, коротей, політичних зняволених, які їх визволять, ну, напевно, за некі перники від американських уладів.
15: На Грамшоса хотів би, щоб ми зараз припинилися, поскольку, видите, там потрунювали лідери один над одним, трохи гучало гэтага. Прем'єр-міністр Індії ніяк так намікнув Путіну, керівнику Росії, що, може, варто вже зав'язувати саправди виказування Олександра Лукашенка. Яке ось таке політичне агульне ураження після гэтага шосу у вас складається? Здається, Олександр Лукашенко говорив там найбільше, причому таких не завсюди приємних речей для інших керівників, ну, наприклад, винуватців їх, що нібито там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
16: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоний стиль. Ён там у своїй кампанії, ён розуміє, що гэтыя аўтакраты для яго, у принципі, ставяцца достатково поблажліва. Я думаю, що тет-а-тет за зачиненими дзвярыма ён зусім у іншай тональнасці з імі розмовляє. А тут ён дзеля піяру нібито показав принциповасць, ось так злёгку попракнув гэтых лідараў, що яны недостатково актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацію, дык вось сама организация, сама шанхайская организация супрацы, яна довольно такая друзлая, и там мало что можно зарабить, потому что под одним дахом державы зусім розные. Китай коммунистичный, Индия, можно сказать, демократичная краина. Помеж собой, до речи, помеж Пекином и Нью-Дели, довольно значные терки такие, кажучи простой мовой. Я уже не кажу про Индию и Пакистан, яны перманентно амаль что конфликтуют помеж собой. Иран так само, мягко кажучи, свой особливый режим. Тому там, бачите, собрались лебедь, рак и шупак, як у той второй байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная, тут не выпадает. Это довольно друзлая, еще раз подкрещу, организация, где объединенные державы с разными идеологиями, с разными интересами. Тому шмат слов, и кольки б там Лукашенко не критиковал, он и АДКБ не одной че критиковал. Он любит в этом плане зарисоваться. Мне сдается, что он начинает чувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных, отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что, по великим рахунку, уражение от этого саммиту, ну, собрались, поговорили черговый раз, али некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам гэты шматполярный свет, он потребен Лукашенко найперш не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а каб лепей было маневровать. И он же крутится так, как и от России не надо залежить. Вось нібыта Россия партнер по тем самым ШАС, а там же у межах этой организации Лукашенко спробуя Китай выкористовывать как некую противагу великой вось этой залежности от России. Разом с тем, как мы уже вось почали с этой гуторку, он не покидая заходний вектор. Трошки посварился там на Штаты, але трымая в голове встречу с Коулом, бо ему этот трек вельми потребный и вельми выгодный.
15: Господар Александр, вось у гэтым контексте так само комментарий, можа некі караценькі, паколькі мне здаецца адказ відавочны, а яны што нават гаварылі, што ШАС можа замяніць увогуле Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і Раду Бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, што нібыта трэба больш браць ініцыятыву ў свае рукі, і можна нават вось тую арганізацыю ў Нью-Йорку замяніць і па-свойму там неяк вырашаць пытанне. Ну, мне здаецца, гэта такая перспектыва абсалютна, ну, абсалютна трошкі дзіўная нават, як гэта хтось у маім эфіры сказаў, што это такая неподрыхтованная заява.
16: Ну так, потому что это абсолютно разные структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краин уваходят, а Организация Объединенных Наций фактически все державы света объединяет. Иншая речь, что сегодня ААН – это структура, якая саправды слабая. У ей так само нема механизмов, неких вагаров для того, как активно уздейничать на процессы, какие отбываются у свете. Але, безумовно, ШАС ни в яким разе не заменить Организацию Объединенных Наций. Это такие не надто подрихтованный экспромт, я сгодный.
15: Перейся, тут вот, когда я анализую ситуацию, гляжу, вельми цікавая ситуация политичная, что у нашу риторику вернулось это слово «шматвекторность». Покольки до 2020 года трошечки были это лавирование, мы памятаем деяние министра замежных справ Макея, який вот так само и шел в керунку этой шматвекторности, небыто одной ногой имкнулся быть на Заходе, другой ногой и Россию, то есть они там никаких таких грубых выказываний не дозволяли у этот бок. Но лишь зараз, с перспективы 2026 года, мне кажется, эта идея белорусской шматвекторности, ну, абсолютно небачная ее перспектива нигде, бо все мосты уже пообрубали.
16: Некий час тому сдавалось, что саправды все глухо на заходнем векторе. Что тычется инших векторов, то тут полные поспехи есть. Вот я уже сказал, что развивается гандаль с Китаем, не только

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Светлана Тихановская назвала беларускага диктатора военным злочинцем. Беларуская диаспора у Швеции активно тримає свою повестку. Презентовано факсимильное выдание мовознавчей працы Якуба Колоса.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия, знову використовуючи території Білорусі, може зладити провокації супроти сусідніх країн, які уваходять у НАТО, заявила у інтерв'ю литовському порталу 15 хвилин Світлана Тихановська. Гібридні атаки супроти Альянсу уже відбуваються, особливо від їх покутують Литва, Польща і Латвія, сказала яна. Лукашенко уже з'являється воєнним злочинцем. Він знаходиться на боку Путіна. Він готовий предоставляти нашу територію, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або погроз у адрес Повночно-Атлантичного альянсу, лічить політик. На її думку, варто зробити усе можливе, каб білоруський народ і білоруські жаунери не були утягнуті у війну. У білоруському війську, упевнена Тихановська, існують абсолютно проукраїнські і антивоєнні настрої. Але керуючий режим разом з Кремлем здольний примусити людей пойти на цей крок. Питання безпеки у білоруським контексті застається одним з центральних на міжнародному узровні. Гэтая тема сьогодні серйозно турбує дипломатів і політиків європейських країн, відзначила представниця Міжнародної комісії Координаційної ради Олександра Мамаєва.
4: Ось питання безпеки, яно, звісно, одно з центральних. І тут я можу сказати, що це питання вельми широке. Це і така непосередна погроза воєнного увагування з території Білорусі, знову ж її не виключають. І розуміють, що там путінський режим може використовувати залежність від Лукашенку, каб, наприклад, напасти на Польщу і Литву. Об цьому не кажуть навпрост, але й не виключають такої можливості.
3: Александра Мамаєва переконана, що важливо при кожній можливості на мероприємствах міжнародного узровня нагадувати про ситуацію в Білорусі, у тим ліку улічуючи війну в Україні. До інших тем. Неформальні зустрічі по вивченню білоруської мови, збор грошей для політв'язнів і масштабні політичні акції. Менавіта гэтымі керунками сьогодні активно живе білоруська діаспора у Швеції, каже громадська діячка Ірина Лунгрен.
5: Белорусы Швеции, такое вот есть группа. И вот мы собираем деньги, а потом голосуем, куда эти деньги пойдут. И в голосовании обязательно есть такой пункт помощь политзаключенным. И как бы иногда выигрывает этот пункт. Мы собираем где-то от $500 до 1000. Вот так вот ежемесячно вот такую вот акцию проводим.
3: Як означила спадарня Ірина, білоруська діаспора у Швеції активно тримає свою повестку. Суполка постійно ладить акції солідарності, працює з місцевими політиками і допомагає один одному у побутових і легалізаційних питаннях. А у Мінську видавецтво «Альтіора» на замову і у супраці з музеєм Якуба Колоса підрихтувала і видала факсимільне видання книги Константина Міцкевича Якуба Колоса «Методика родної мови», яка упершиню вийшла у 1926 році, пише «Беллит.Інфо». Книгу, яка є часткою білоруської культурної і мовознавчої спадщини, презентували у музеї поета. По словах головної заховальниці фонду музея, правнучки класика білоруської літератури Василіни Міцкевич, каб узнавіть книгу такой, якою я її тримав у руках автор, спотребилося 2 місяці. Для видання був спеціально подобраний шрифт, максимально подобний до шрифту оригінальної книги 1926 року. Фон сторонок так само імітує застарелую паперу. Ми рады, что смогли разом с музеем Якуба Колоса докрануться до истории белорусской книги и белорусской мовы. Для нас это была не просто замова, а праца с памятью, спадщиной и повагой до оригинального выдания, отзначили у выдавецтве. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Температура по ветру от 18 до 20 тепла. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже из-за норму. Витаю, шановные. Вось бачите, дочакаліся, дожили. Пятница сегодня на календаре 4 вересня. Доброго дня, доброго настрою. Який еще может быть настрою пятницу? Зычить усім белорусские радио рации, да я Алесь Дубовец. Ну и запрошаю черговую музично-информационную годину. Тут Boombox, Snow Patrol, Иномарки, Maroon 5, The Mona, да и иншие. Не у забаве, традиционно, сустракаем Яна Мордане. Як завжди, почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдневик Нива. Ну, а потом доведаетесь, что люди здольны, ну, небыто предказать, кольки яны проживуть. Вот такая специфичная тема.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, правда, украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Батумской грузинской гостепримальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація Крупа.

0: Ситуація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом-разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У Верховной Раде Украины у другой половины жнивня был зарегистрован законопроект об спрошенной легализации белорусов. Легализация белорусов во всем свете, у тем лику и во Украине, теперь довольно проблемное питание. И проблемным оно стало после того, как белорусский диктатор заборонил замену пашпортов громадянам Беларуси, которые проживают за межой. У разных краинах эту проблему спробуют вырешить по-разному. Десяти больше удало, десяти меньше. И таким чином уже изгаданный украинский законопроект стал нечим отказом на ту проблему, якую створил для своих соотечественников официальный Минск. Про этот законопроект агулом и так само про ситуацию с белорусами в Украине, развитие украинско-белорусских стосунков, мы сегодня гуторим с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком, який примав непосредственно удел у распрацовцы законопроекта и який зарегистровал его у Раде. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украинцы и белорусы, как нации, являются хиба наиближшими один до одного. Ну, так склалось исторично. Але ваш законопроект робить белорусов ледве не привилегированной национальной меньшинстью во Украине. Ти не подается вам так? И какую реакцию вы чекаете от украинского громадства на такие привилеи для белорусов?
2: Я дійсно вважаю, що українці і білоруси є, напевно, найближчими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території виходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроти нас. Підприємства працюють і виробляють разные компоненты для российской армии, лечить российских войскоўцев, а белорусам вот такие привилеи. Чи это справедливо, запытаются люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусі окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, незважаючи на їх політичний погляди, жадання, служить або не служить. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підход у вашому законі, наскільки справедливі?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж це не перешкодить ось такому чоловіку, який вже буде громадянином України, у будучому, виїхавши, наприклад, у Польщу, звернутися до білоруського консульства за довідкою на вертання у Білорусь. І, вернувшись у Білорусь, знову тримати білоруський пашпорт. Ось ці предугледжували ви такий варіант можливого підману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, Служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за пошні гади гэта проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські добровольники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, то бок їх термін придатності. І в виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка у та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так, вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських влад відповідальність за відавочний уділ усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
2: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційне України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий пашпорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
2: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючей структурой платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
2: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи
2: це
1: просто
2: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, і просто і немає.
1: Ну, це я не в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
2: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
2: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так.
0: Про українську призму.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Скільки знову мені належить, спражить невідомо. Кольки речов покину я тут, а кольки там. Кольки кроків від центру до самого дому. І кольки смутку поспію покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, уратують помилок, коли надійде час. Мені вночі прибуді, і не треба фальшивих і лживих спасилок. Ти тільки

отпусти и не покину, тем я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоні нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться не гненю. Без ніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чуз дымиться, усе

І докладно ось уже при 4 хвилина. Так само навіть не прокучать у нашому ефірі. Білорусські демократичні сили формірують спеціалізоване підрозділення. Що, коли буде, так я нас прокучав. Ну, а ми наперді почуємо на гаду тему подробязності. Так само, чому у Німеччині за полгоди стало на 20 тисяч менш біженців? Такі теми, ну, а докладні подробязності на гаду. Та інші теми на нашій хвалі обов'язково наперді, на початку наступної години.

0: І на хорі Білорусського радіо раз ми з вами так само разом далі. Ну і працюємо так само тему Білорусської демократичної сили, а весілі пожиток формування спеціалізованого підрозділення роти безпілотника, як знайшов представник об'єднаного переходного кабінету по обороні до національної безпеці Вадим Кабанчук. Кіно створюється тому, що ризикам використання російської воєнної сили і території Білорусі для нових ударів застається. Однак деталі з перекування безпеки покуль оголошувати рано.
1: По цілому шерагу питань задали, то з пункту гледження безпеки я не можу розкривати інформацію. Я скажу, що ми плануємо робити це підрозділення на перспективу, тому що є цілий шерег факторів, які зараз переважаюсь. Коли порівнювати з нашими минулими формаціями, наприклад, полк Калиновський, це фактично формування рода військ легка піхота. Тому те задачі, які можна було виконувати на початку війни, 22-23 год, зараз робляться амаль нереалістичними, тому що вельми мостно змінилося само проведення війни. Плюс задачі на будучиню, які, можливо, зв'язані з кризисом вокруг Білорусі. Так само ми розглядаємо створення підрозділення БПЛА з комплексами Middle Strike як потенційний фактор впливу на таку ситуацію, на оперативне реагування на будущий кризис.
2: Про погрозу для Білорусі ми записали зовсім недавно з пункту лічення воєнної стратегії розмову. Чи змінилося раштості, які саме невірогодні і небезпечні сценарії для Білорусі може бути в ближайшому часі? Чи можемо казати, що на території Білорусі може напасти? Хто і для яких метів?
1: Та, безумовно, нам загрожає зараз Російська Федерація, яка імкнеться хоча за все ескалировать и поширить конфликт на краины Европы, все больше и больше идей свечений и маркеров про эту будущую эскалацию. Ну а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те, как, скажем так, базы, как кажут войсковые, подскока, например, для нападу на краины, для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденечать свои збройные силы. Тут могут быть несколько сценариев этих совпадений.
2: У випадку такого сценарію, чи можемо ми справді казати, що відкривається ніяка хто можливості для білоруських демсил у вигнанні, у тим ліку в воєнозаваній частки?
1: Так, безумовно. Ну, по військовому накірунку я скажу, коли почнуться кінетичні дії з території Білорусі, навіть без уділу Збройних сил Білорусі, а, наприклад, росіяни почнуть атакувати ці Україну, ці країни Європи, то Білорусь це буде легальна військова мета, я маю на увазі об'єкти військові на території Білорусі, чи то російські, чи то білоруські, там уже тяжко їх буде разрознилось. Давайте отказать открыто, боевые деяния начинаются на территории Беларуси, тогда, безумовно, изъявляется вот это окно махчимости для змен, потому что мне тяжко уявить, чтобы, например, Россия и плюс белорусский режим, які мають потенциал в 10 разов менее, чем европейские навод, країни НАТО, одни просто европейские, могли перемогчи в такой конвенційной войне. Рано чи поздно они будут разгроблены, и это створить передумовы для змен в Беларуси.
2: Беларусь, певна, країна, где найбольше повторали, каб не было войны. У упадку небезпечных сценариев, конечно, возникает питание становища мирных жихаров. Ти правильно зрозуміла в вашому недавньому інтерв'ю для незалежних СМІ, що ви закликаєте насельництво покидати Білорусь?
1: Ні, я мав на увазі для тих хлопців, які можуть потрапити під мобілізацію. Ну, або для тої категорії насельництва. Їм я раю покинути країну, тому що, ну, лепі ніякий час не пожити вдома, да, чим тебе загребуть в армію і ще примусять виконувати там чужі плани, ризикуючи своїм життям і життям інших людей. Ну, само насельництво зрозуміло. Будемо сподіватися на те, що цей кризис, ну, не вельми мост на закране нашу країну, дай Бог, щоб у нас на вогул не було цих самих бойових дій на території Білорусі. Хоча, на мою думку, у нас все менше і менше можливостей цей сценарій обмінути.
2: І, напевно, ви, як і многі інші воєнні аналітики, назираєте ситуацію в Росії і Білорусі вокруг питання мобілізації, наскільки зараз вона активно рухається і з'являється це справді прикмети можливої будучої ескалації.
1: В Росії вже йде мобілізація, вона триває кілька місяців, вона прихована і цілком вірогодно, вони не будуть обвіщати таку мобілізацію, як вони там, наприклад, зробили в 22-м році. Тому що вони вивчають свої помилки, вони бачили, що це привело к тому, що просто люди намагались сховатися чи покинути територію самої Російської Федерації. Тому вони будуть просто, то, що вони роблять зараз, давати рознарядки на кожну область, на підприємства, і ці рознарядки мусять виконувати. Я не виключаю, що таку рознарядку можуть дати Лукашенку, тому що є аргументи у Путіна вельми мощні, які Лукашенку буде тяжко нечто супроставити.
2: І, звісно, 22-й год помніться тим, що з глибині Росії, да між України йшли безконці ешелони з технікою. Чи варто зараз таке відсочувати, і чи можна чекатися проти такої ескалації відовищної по чигунці обох Білорусі та України?
1: Я не думаю, що сьогодні буде повтор тих день у 22-23 года, коли ми бачили ці батальйонні колони. Справа в тому, що змінилася війна, і Путін буде імкнутися дійничати спочатку гібридними методами, в принципі, то, що вони зараз і роблять, атакуючи Європу. От недавно з'явилась мапа, що спочатку повномасштабної війни в Україну проведено коля 500 диверсій в країнах Європи. І вони будуть ширитися, і вони будуть балансувати на такій межі, щоб НАТО не змогла включити артикул номер 5 про колективну оборону.
0: Як відомо з литовської вивідки, офіційні структури заявляють, що на даний момент не фіксують росту прямої воєнної погрози з боку Білорусі. При цьому погроза також, що Росія може повновартісно використати білоруську територію, де утягнути республіку у війну, залишається реальною.
3: Білоруська радіорація.
4: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.
7: День з рацією.
0: Доброго дня вам жадаю, так я вам далі працюю за наш ефір у гэтый хмарный день. Больш того, коли ж пам'ятаю, що сьогодні п'ятниця, ну, мені здається, хмарно. Не ведаю, як можна сапсувати ніким чином наш настрой, а може і не. П'ятниця хмарная, наперед так само може бути хмарная субота. У нашому поміжному регіоні заглядаємо зараз на термометр. У нашому поміжі плюс 16 у Лідзі, 19 у Гародні, Диво, Кависку, 18 у Белостоку, у Хайну, 19 у Бересті, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 13-15, повньо-заходній парвістий вітер переведе 14 метрів за секунду. Як удивляють там синоптики, уночі вітер переміниться на заходнє, де пориви узмоцняться до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму, але і далі так само знижається. Завтра після дождливої ночі прояснення у першій полові дня, у другій полові дня вертаються дощі. Верагодность опадку 80-90%. Магчимая и навальница. Температура по ветра завтра плюс 18-20. Заходне ды порывисты ветер.
3: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
0: И реклама полгодина зараз остается до 18 в Беларуси, до 17 в Польше.
3: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
8: Вітаю, господарства! У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницю у Белостоку вечерина пам'яті Сократа Яновича до 90-годдзя з дня народження письменника. Пропонують звернуться до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і інше помежжа. Побачите фрагменти документальних фільмів і протягніте розмову у духу білоруського триалога. У дискусію, яку проведе Катажина Савіцька-Мяжинська, возьмуть удел Лявон Баршчевський, Малгажата Дмитро, Рук, Леонид Тарасевич и Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить Скейн. Сократ Янович народился 4 вересня 1936 года у Крынках. Письменник, публицист и перекладчик, он больше за 20 книг присвятил перед усім життю белорусской меншості Белостучане, яе мове, памяти и пошукам уласной идентичности. Шмат гадоў был звязан с тыднёвіком белорусов Польши Нива и белорусским литературным объединением Белавежа, займаўся громадской и политичной деятельностью. У апошній десятигоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як Віла Сакратес, стаў важным месцам сустрэчы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэлом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Їх об'єднує жива тканина агульного досвіду, представленого у разностайних матеріалах, гуках і формах. Выстава показывает, как отлеглость становится частью новой мастацкой мовы, и российские выразы утворяют одинное целое. Працует вонт до 12 вересня. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь.
3: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: І Карабіорської радіорації ми працюємо далі наш ефір. Закриваємо, будь ласка, зараз чергове тема «Соціальна проблема, де допомога білорусу». Чергова білорусська історія гучається на нашій хвалі. І навіть обдимки теплі слови, де почуття підтримки. Це те, що важливо для людей, які вимушені згубили свої країни і волі люсу опинулися у чужій країні. Каже менторка волонтерської організації «Допомога» і білоруського замку у Вільні Тетяна, яка шмат годів вже працює з билими політв'язнями та утікачами з Білорусі. З нею погутрила Тетяна Смуткіна.
1: Тетяна, ось ви вже давно працюєте тут у допомозі, можна сказати, ви вже другий чоловік після Наталі Калігової, і працюєте з політв'язнями. Почнемо з політв'язнями, тому що все ж таки і зараз чекають якби нову групу, що повинна вийти, хто каже, навіть буде більше, ніж у попередні рази, але сподіваються на те, що, наприклад, у Білорусі більше залишиться. Ось при праці з політв'язнями, які потреби найбільш для їх важливі, і як ви рихтуєтеся до прийому, коли ось, наприклад, до вас поїдуть?
2: Я завжди кажу, що перше, що чоловіку важне, коли він вирваний абсолютно з коренями з того місця, де він був, це обдимок і тепле слово, тепле позірк, це найголовніше. Чоловіку варто дати відчування, що його ніхто тримає за руку. І я завжди згадую той момент, коли я приїхала у Литву, і перший чоловік, практично, який мене обняв, була Наталія, яка через там сутки приїхала в хостел, де я знаходилася, привезла мені ще коляжанку з межі, і, власне, той момент якби зафіксував ось це відчування, і я спробую особисто завжди передати це відчування тому чоловіку, з яким маю стосунки, з яким маю контакт у межах допомоги. Коли казати про допомогу, то тут складно сказати, що ми працюємо, тому що ми всі волонтери. І коли казати про ієрархічність і там другий чоловік після Наталі, це вельми гучно сказано, тому що ми, в принципі, робимо все вельми колегіально. І коли Наталя формально керівниця допомоги, відома, і я наш, умовно, самий основний донор усього, що відбувається у матеріальному сенсі, тому що замок належить її сім'ї. Але, тим не менш, Наталя сама завжди підкреслює, що допомога – це люди. І по щирості я б, ну, можна сказати, що є певна команда менторів, відома, є певні напрацовки, є чат менторів. Однак допомога – це люди, які допомагають одне одному найперш. І кожен чоловік, який, в принципі, отримав допомогу, практично там, на наступний день він може умовно зменторити для когось іншого. І коли ми кажемо про людей, які живуть у замку, то вони одне одному якраз сама велика підтримка. Особливо, коли казати про політв'язнів, які були у однолькових умовах, які тепер тут на волі будують свої стосунки з уліком того досвіду, який у них був. І, можливо, навіть певні речі зрозуміти ми, люди, які не трапляли в цю ситуацію і не здольні.
1: Ви готові прийняти людей, так, коли ось ще поїдуть з Білорусі, коли вивезуть з Білорусі?
2: Коли згадати зиму 20-21-го, коли до 20-го, снежня 20-го году був, ну, така вельми велика плинь людей, тому що 20-го зачинялися межі, були обмежування на виїзд, і тоді за 3 тижні сюди прибуло, здається, 320 чоловік, і замка ще не було. Були тільки апартаменти, були ніякі здимні варіанти, і були хостели, які були тоді зачинені на, ну, скажімо, вони терпіли по-своєму в цій ситуації у карантині, у ковід. А Наталя домовлялася з ними там на мінімальні кошти, і люди розселялися таким чином. Коли казати про ось цей період, коли виходили буйні партії політв'язнів, то, як відомо, працювала група така з різних організацій, це самі різні представники віленської і варшавської супольності, і є допомога у сенсі там розселення, да, квартир, певних там речок, да, людям видають ніякі можливості, предоставляють отримати і їжу, і одіння.
1: Перші необхідні такі
2: так,
1: речі.
2: Так, перші необхідні речі. Коли казати про замок, то коли згадати 22-й год, берет, коли українці евакуювалися вельми великими хвалями, то тут у замку були постелені матраси, часы, тут быў штаб, які прымаў гэтых усіх людзей і размяркоўваў. Тады літоўская супольнасць ж таксама вельмі так аб'ядналася, і была пляцоўка онлайн, на якой можна было шукаць жытло, і вось беларусы у тым ліку гэтым усім займаліся. Таму у любой такой сітуацыі цытноту альбо аврала мы здольныя, в прынцыпе, зарганізавацца, таму што гэта ўжо шмат разу адбывалася, і ўсё будзе залежыць ад запыту, ад сітуацыі, ад таго, як будуць складацца абставіны, колькі будзе задзейнічана там іншых арганізацый. Таму я думаю, што проста мы будзем арыентавацца на запыт. Калі ён будзе, ну, мы будзем рабіць усё, каб гэта зрабіць. І зноў жа, кажучы, што дапамога гэта людзі, згадваючы сітуацыі, калі прыязджалі палітвязні летась, калі яшчэ не было там канкрэтыкі, напрыклад, па рэчах першай неабходнасці, там, мол, на зубных шчотках, там і бялізні для ложкаў, мы проста кідалі кліч на наш канал у Telegram, і людзі адразу адгукаліся, з Вільні прывозілі самыя розныя рэчы, ад бялізны нацельнай да там ложкавай бялізны, і рушнікоў, і ну то бок гэта такі момант, калі ўсе мабілізуюцца, і ў прынцыпе пэўныя напрацоўкі ў сэнсе планавасці ў нас ўжо ёсць, так што мы проста справімся з задачай.
0: І тут толькі агульная награя, што сацыяльная, фінансавая ды псіхалагічная дапамога беларускім палітвязням, былым палітвязням ды іх сем'ям за мяжой ажыццяўляецца праз шэраг спецыялізаваных фондаў, праваабарончых арганізацый ды валанцёрскіх ініцыятываў.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах.

Беларуская радіорація працюється так само далі наш ефір. Зараз заклада 5 хвилин залишилося до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Напереді новини у нашому ефіру. Список стримістів додали українця, осудженого за агентурну діяльність. Програма подробізні напереді. У Білостоку пройде зустріча, яна присвячена пам'яті Сократа Яновича. Калі і де, обов'язково розповідем неузабаві. Ну а зараз послухаємо Бон Джові у нашому ефірі, а потім обов'язково новини.

Регулярно проспект хвилирована він у нашому ефірі. Там такі ось інформація. Кремль спробує сорвати візит представників президента США у Київ. Між іншим, про гета погутором. Пункт повышеної небезпеки. Незалежні експерти про проєкт білоруського могильника радіоактивних відкидів. Проспект хвилирована докладно у нашому ефірі. Подробізні гета теми. Разом дочекаємося новинок.

0: oczy.
1: Лесі Білецькі виступили на Нобелівській конференції у Осло. У Барановичах пройшли чергові вучені по спиненні масових безпорядків. Конкурс «Екс-Ліберис» чекає білоруських авторів у темніку з-под Ляша.
0: У студії з новинами Ганна Шайковська.
1: Лауреати Нобелівської премії міру 2022 года, старшиня правооборончого центру «Весна» Алесь Біляцький виступив на Нобелівській конференції у Осло. Одною з головних тем його промови стала необхідність об'єднання демократичних сил перед погрозою авторитаризму. Конференція «Демократія на межі» пройшла 3 вересня у Нобелівському центрі міру. У своєму виступі білоруський правооборонця звернув увагу на подобенство поміж сучасними авторитарними режимами і на те, що вони навчилися співпрацювати поміж собою. І він провів паралелі поміж ситуацією в Білорусі і раніше в Венесуелі. На думку Алеся Біляцького, у відказ на це повинні більш активно об'єднуватися і сили, які виступають за демократію і права чоловіка. Особливо правооборонця спинився на змінах, які відбулися у білоруському громадстві за останні 10 годзі. Поводле його, сьогодні білоруса уже нельга розглядати як постсовєтське громадство. У Барановичах пройшли чергові вучені по спиненні масових безпорядків. Під керівництвом інструкторів 3 вересня відпрацьовані алгоритми спинення групових порушень громадського правопорядку, повідомила ООС місцевого облвиконкама. Поводле слов представника ООС Біросійського облвиконкама Сергія

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У Верховной Раде Украины у другой половины жнивня был зарегистрован законопроект об спрошенной легализации белорусов. Легализация белорусов во всем свете, у тем лику и во Украине, теперь довольно проблемное питание. И проблемным оно стало после того, как белорусский диктатор заборонил замену пашпортов громадянам Беларуси, которые проживают за межой. У разных краинах эту проблему спробуют вырешить по-разному. Десяти больше удало, десяти меньше. И таким чином выше изгаданный украинский законопроект стал нечим отказом на ту проблему, якую створил для своих суайчинников официйный Менск. Про гэтый законопроект агулам и так само про ситуацию с белорусами в Украине, развитие украинско-белорусских стосунков мы сегодня гутарим с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком, який примал непосредственно удел у распрацовцы законопроекта и який зарегистровал его у Раде. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украинцы и белорусы, как нации, являются хиба наиближшими один до одного. Ну, так сказалось исторично. Але ваш законопроект робить белорусов ледве не привилегированной национальной меньшинстью во Украине. Ти не подается вам так? И какую реакцию вы чекаете от украинского громадства на такие привилеи для белорусов?
2: Я действительно вважаю, что украинцы и белорусы є, напевно, наиближшими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупована Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Підприємства працюють і виробляють разные компоненты для российской армии, лечить российских войскоўцев, а белорусам вот такие привилеи. Чи это справедливо, запытаются люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило, тут працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, незважаючи на їх політичний погляди, жадання служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по заклику серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі, наскільки справедливі?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але ну для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртанне ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний, і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білоруса, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за пошні гади гэта проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські доброхвотники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, то бок їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. У та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських улад відповідальність за відавочний уділ усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
2: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий пашпорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
2: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як бы вы оценили деятельность миссии демократичных сил Беларуси в Украине, где недавно изменился керавник? Ваше бачення функции этой миссии, и ці повинна я она быть своего рода протоамбасадой Беларуси, альбо некой координующей структурой платформы для громадских белорусских организаций в Украине?
2: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
2: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, і просто і немає.
1: Ну, це я не в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
2: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
2: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так. Да.
0: Раз українською призму. Радіорація. Тут живе Білорусь.

Лукашенко – воєнний злочинця, і він готовий надавати територію для атаки для країни НАТО, попереджує Тихановська. Білоруські демократичні сили формують спеціалізоване підрозділення роту безпілотників, а у Німеччині за півгоди стало на 20 тисяч менш біженців. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година на Беларуси, 21 в Польше.
3: Лукашенко – военный злочинца, и он готов надавать территорию для атаки на краины НАТО, попереджает Тихановская. Белорусские демократичные силы формуют специализованные подразделения, роту беспилотников. У Немеччины за полгода стало на 20 тысяч меньше беженцев.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Россия знову використовуючи територію Білорусі, може учинити провокації супроти сусідів Білорусі, які уваходять у НАТО, заявила у інтерв'ю літовському порталу 15 мін білоруський демократичний лідер Світлана Тихановська. Цитата. Лукашенко уже з'являється воєнним злочинцем, і він знаходиться на боку.

Тягом ближайших годин, як завжди, послухаем с вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях. Заіграють, заспівають для нас без назви Джин Відмор, Антитіла, Полкін, Пінк, Форева, Крамбамбуля, Байкрай та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини для нас прогучить передача з архіва Ніви у виконанні Яна Мордані. Він уже полістав тидньовий адмислово для нас. Крішечку пізній, 22.30 поводле білоруського часу, прогучить передача Уршулі Шубзди уздовж білоруської межі. Як завжди, буде вельми цікаво. Заставайтеся з нами.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 25 мая 1975 года. Отримали ми письмо читача з вёски Галадибільська Павєту, який підписався «Я Петровський». Была эта критичная информация об праце продавщицы в Галадах. Можно было б иметь до редакции претензию за то, что уже в первом сказе подает имя и прозвище автора критики, а храма таешь у той самой вёсцы, в якой проживает автор. Чому тогда редакция не затримала прозвище автора только до своего ведома? Мы поехали в вёску Галады и зайшли в храму. У ёй продавщица ветливо обслуговала всіх покупников, мільйони до вибору, багатий асортимент товаров. Нам необхідно було провести розмову з жихарами Галадов, що вони самі скажуть о продавщиці і праці місцевої крами. Сустракаємо одного дядьку, який назвав себе якраз Петровським, але ім'я його не Язеп, не Ян, не Якуб. Ми розговорилися. Наш собеседник сказав, що критичне зауваги відносно праці продавщиці – це хлусня. Склепова працює у крамі вже кілька років і дбає про її. Правда, було таке здарення. Однойчі зайшла жонка по мужа у храму, а то, як гэта і раней часто здаралася, і на гэты раз був п'яний, дык яна в спрэчцы кинула в його бутелькай, трапіла в вагу і разбіла яе. Але при чым тут продавщица? Наведали мы члена самоуправления храмы, але его не было дома. Была его жонка, и она навод хвалила продавщицу и доброе забеспечение храмы всялякими товарами. Еще раз зайшли мы в храму и попросили книгу скаргов и пропонов. У ее мы не знайшли ни водной критичной зауваги, а наадворот шмат теплых и сердечных слов удячности за добрую працу. Книга та, якали ласка, на видном месте ля увахода в храму. Можна проверить. На закінчення нашої поїздки в Галади ми зайшли до Солтеса. Його жінка, бо Солтес поїхав у службових справах у Бельськ, не мала ніяких зауваг до праці продавщиці і тим самим підтвердила виказування одновязковців. Виявилося, що в Галадах є много Петровських, але нема нікого, хто мав би ім'я, яке починалося б на літеру «Я». Видать, хтось сховався под прозвищем Петровських. Хто мог так писати? Поспробуйте відшукати його. Все-таки ми довідалися, хто написав і чому. Писала гэта жанчына. Саправдне яе ім'я і прозвище пакуль не будем подавати. Чому яна так писала? Хіба ж наші чытачы не сустракаліся з людською заздрастю і тупою злостю? Автор критичної інформації робив гэта закресленим наміром, лічачи на особистую користь. Столькі об письме і саправдних фактах. На закінчення нашої публікації просим наших читачів не пишіть анонімів, бо не дочекаєтеся на їх відказу. А фальш так чи інакш вийде на яву. Калі ласка, пишіть, критикуйте, калі кого треба покритикувати, але не забувайтеся подати своє повне ім'я і прозвище, докладний адрес. І калі лічите гэта за потребне, в закінченні письма зазначте, що тільки до відома редакції. І редакція не виявить вас, а кого треба покритикує.

0: Запись под мобилизацию. Им я раю покинуть Украину, потому что, ну, лепей некий час не пожить дома, да, к чему тебе загребуть в армию и еще преимущество выконывать там чужие планы, ризикуючи своим життем и життем інших людей. Само населення зрозуміло. Будем сподіватися на то, що цей кризис не вельми мощно закране нашу країну.
1: Вадим Кабанчук підкреслює, що імперія не шкодує людей і у випадку воєнного кризису може почати примусово забирати мужчин на фронту якості гарматного м'яса. На традиційний фестиваль «Ляльки над Нёманами» приїдуть колективи тільки з Азії, Росії, Китаю, Узбекистану, пише «Городзенська правооборона». Фестиваль пройде 16 по 20 вересня. Планується, що він об'єднає 150 представників театрального мистецтва з названих країн, а так само Білорусі. Ані водного колективу з Європи у Городню не приїде. Культурні сув'язі білоруських городов зав'язані зараз виключно на Азію і Африку. Усього планується 14 театральних колективів. Організаторами фестивалю виступають управління культури Городзенського облвиконкому і Городзенський обласний театр «Лялек». Заміжжа. Кількість біженців у Німеччині у першому півгодді скоротилася на 20 тисяч. Тепер в Україні проживає каля 3,5 мільйона біженців. Як повідомляє газета «Ноє Оснабрюкер Цайтунг» зі посилкою на відказ федерального уряду на запит парламентської фракції лівої партії, причинами скорочення стали депортації, від'їзди і отримання громадянства. Окрім того, протягнулася тенденція до зниження кількості нових біженців з України. У червні по предоставленні оборони у Німеччині звернулися несповна 4 тисячі громадян України. З уліком того, що за перше півгоддя був зафіксований від'їзд більше за 31,5 тисячі українців, чистий прирост кількості українських біженців у Німеччині склав усього амаль 21 тисячу чоловік. Для порівняння, цягом минулого года чистий прирост кількості біженців з України склав 88 тисяч чоловік. Тепер у Німеччині проживає каля 1,350 тисяч українських біженців. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках.
2: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
1: Завтра після дождівої ночі чекаються прояснення у першій полові дня, а у другій полові дня дожди вертаються. Вірогодність опадків 80-90%. Махчимая навальниця. Такое надвор'я сформірують атмосферні фронти, які перемішаються з Західної Європи, а днем ще і неустойливі повітряні маси. Температура повітря завтра у день від 18 до 20 градусів со знаком плюс заходні і паривісти вітер.
2: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
3: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: У Римі на курсах формації для нових біскупів говорили про єдність, служення і відказність пасторів. У Балі на сусвітньому саміті діалогу представник Святого Посада закликав глядіть на штучний інтелект про спитання чоловічої годності, свободи і агульного добра. У другій частині програми наша літературна рубрика. 4 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV прийняв у Ватикані представників коледжа Оріел Оксфордського університету, які прибули у Рим по слідах святого Джона Генрі Ньюмана з нагоди 700-годзя надання коледжу королівської грамоти. Папа адзначыў доўгую і багатую гісторыю установы, якая, нягледзячы на шматлікія змены і ўзрушэнні, захавала сваю хрысціянскую ідэнтычнасць. Гэта ідэнтычнасць, падкрэсліў ён, робіць Орыел не проста акадэмічнай установай, а сапраўднай супольнасцю веры і навукі. Гаворачы пра Ньюмана, Леў XIV назваў яго прыкладам вучонага, які паказаў непадзельнасць веры і розуму не толькі ў сваіх працах, але і ва ўласным

наші нас ранок. Чепле хебати, отдых папіроса. Łączą pieszczoty, sprzeczki udawane.